0: Dahat bandu yakti sang Prabu Karna inggih kesarengin antuk sang Sucena.
1: Sabde kagane
0: inggih jantos punika sabtayan utep papitu punika pare gaganan ngiring ya.

0: Sane karihinin Haryanto puniku ulekan angine sane selawung utawi angine barat.
1: Wow.

Uan, nah sekadi punika sani lakar kepanggihang ritat kale irake ngemol ngemet sani kewastaning dharma utawi kepadutaning.

Iya ning sampun asapu niku nyen kayun dewo ne beh rasa gar gitu egar egar kayun bapune cening.